siang sumingarenya greuas greuas anu teh papadana. Can naon oge geus ngabirigidig can karena pan geus seungah geus keueung geus nyeri batin lantaran hiji indung kudu taluk kana jadi anak hiji indung kudu ngandung anak ti anak. Aduh kabayangkeun teuing hiji indung kudu pangantenan jeung anak anu baheula disusuan di papangku di eyong-eyong di atik dididik supaya jadi jalma anu berguna ayeuna pilaku kudu wani kawin jeung manehanna kacida ngalanggar aturan ti pangeran ngalanggar kodrat ti ilahi ngalanggar kodrat ti anu maha suci pastina oge bakal nista kabina-bina lamun nepi ka eta kajadian lumangsung jeung tumiba ka dirina Dayang Sumbi. Tapi kiwari sakabeh pangharepan ilang musna malah bakal ngadatangkeun balai anu lain saeutik-saeutik lantaran paminta Dayang Sumbi anu tadina dianggap bakal ngagagalkeun paminta Sang Kuryang kalah jadi kenyataan. Sang Kuryang bisa ngabuktikeun ka dijayaan anak kasaktianana Citarum kalah ka taluk ka Sang Kuryang leuweung taluk sasatuan taluk malah nu leuwih sedih deui pangeran anu maha kawasa oge kalah miha ka Sang Kuryang jiga anu ngaheueuhkeun jiga anu ngahucuhkeun padahal eta teh pangalawan kodrat ilahi ti ajali. Dayang Sumbi asa dihianat ku leuweung Dayang Sumbi asa dihianat ku walungan Dayang Sumbi dihianat ku sasatoan

0: taluk kumanehanana siluman sinemin sasatoan jeng cai saolah-olah taluk kabeh kasangkuliang. Hal ieu teh nimulkeun kacang cayana anu luar biasa pikeun Dayang Sumbi. Dayang Sumbi ngarasa kosong hirupna, ngarasa nungelis, teu aya batur, teu aya geusan apakukumaha, sepi jempling cuang cieungan sorangan. Anak hiji-hijina anu jadi kemang harepan, anu likuran taun ditapa, anu tirakatan supaya mulang deui. Boh hatena, boh ragana, boh rasana diharepkeun kumpul deui kamanehanana di akhir bet mawa mamal anu kacida gede. Alam ngaguruh sorana minuhan jagat, bumi eneur, langit kawas rek runtag, bentang oyang mega buyar, tapi karasana ku Dayang Sumbi ngarasa sepi. Ngarasa sepi jempling dirina rarasaan anu ngelis daya batur. Eueuh anu datang nyampeurkeun, eueuh anu ngabeberah hate, ngalalemu kalbu, eueuh anu nitlah sabar tawekal, eueuh anu nitlah tabah, eueuh anu nitlah tawekal. Istuning jempling-jempling pisan karasana. Eueuh makhluk sejen anu bisa diajak ka kumaha. Dayang Sumbi asa sepi hirup di alam dunyangan sorangan. Sorangan, sorangan, sorangan teu aya nu maturan. Saumur-umur kakara harita ngarasakeun yen dirina teu aya batur. Biasana mah tara keueung, biasana mah tara sieun, biasana mah tara honcewang hariwang, sabab dirina asa deukeut jeung Anu Maha Kawasa nu nyiptakeun bumi jeung langit. Tapi ayeuna karasa ku Dayang Sumbi pangeran oge asa ngajauhkeun ti dirina. Salah naon jeung dosa naon keur manehanana? Padahal Dayang Sumbi teh ahli tirakat, toat, torekat, puasa jeung sajabana. Asa ninggalkeun manehna ngantep sorangan, teu mere pitulung, teu mere panangtayungan, kalah miha ka sangkuriang anu nyata-nyata rek ngarempag cegahan pangeran. Nincak darajat indung, nincak darajat wanita, ngancurkeun ajen anu jadi kolot. Dayang Sumbi ngahuleng ngaraga meneng, ngacan teng kawas araca anu tanpa nyawa. Panonana neuteup seukeut kalandeuh. Nyaksian cai anu terus ngarayap ka luhur. Lalaunan tapi pasti, pasti bakal ngeum leuweung. Bakal ngarobah alas Banawasa jadi sagara, jadi empang satungtung deuleu. Angin ngaguruh marengan buruh na hate Dayang Sumbi anu keur meuceuhna perang sabil nyokot putusan anu pasti. Naon anu kudu dipidampah ku dirina, naon pilampaheun dirina keur nandingan ka Rijaya anu jadi anak nyaeta sangkuriang. Sedengkeunnya cai eta cai Citarum, cai Leuwi, cai Dano terus naik, naik teu aya eureuna. Tatangkalana beuki kakeum nu tembong kari pucukna budah cai ting gurilap. Katojo ku cahya bentang, angin tarik nabibira, cai anu geus ngampar ngeum leuweung. Ningalkeun omak nu pating jungkiring sirih udag jeung baturna, mun diadu ngadatangkeun sora nu pating celekur, atuh beuki gandeng we kaayaan harita di leuweung eta leuweung tutupan. Kaayaan beuki peuting, cai beuki luhur, sorana anger ngaguruh. Dayang Sumbi neuteup kana jauh ana breh di sisi cai aya anu keur digawe sorangan. Ngateluk ngabobok kai, katingalina memang sorangan ku Dayang Sumbi mah. Padahal sangkuriang teh loba baladna, nyaeta siluman selemin, makhluk-makhluk goib anu ngabantuan kana manehanana, anu ngabantuan ka sangkuriang. Sorana kadenge lapat-lapat dan digawe sorangan. Dayang Sumbi ngajenghok terus narik napas jerok bari ngupat nu jadi anak.
1: Cilaka, sangkuriang bener-bener dijaya sakti mandraguna.

Masih dina acara dongeng Sunda ngalangkungan radio nudipidedeh ku Baraya Sadayan. Dongeng ieu ngabantun judul Sang Kuriang Kaberangan karangan Ki Leuksa dihaturkeun ku Bah Damis kalayan Kanging Pangrojong ti Jamu Tetes Alpha Propolis. Sumangga urang lajengkeun deui.

Masih dina acara dongeng Sunda ngalangkungan radio nu dipidedeh ku Baraya Sadayana. Dongeng ieu ngabantun judul Sang Kuryang Kaberangan karangan Ki Leuksa dihaturkeun ku Bah Damis kalayan Kanging Pangrojong ti Jamu Tetes Alpha Propolis. Sumangga urang lajengkeun deui.

Masih dina acara dongeng Sunda ngalangkungan radio nudipidedeh ku baraya sadayana. Dongeng ieu ngabantun judul Sang Kuryang Kaberangan karangan Ki Leuksa dihaturkeun ku Bah Damis kalayan Kanging Pangrojong ti Jamu Tetes Alpha Propolis. Sumangga urang lajengkeun deui.

Malam ide baris digelar acara Tatar Sunda Nuka Pidangkeun di 102,4 PCFM. Wilujeng ngadangukeun.

nguningakeun kajadian teh Patih Dirgasakti nyatana anu parantos masing Patih tumakaning perlaya utusan ti nagara Imanimantaka. Si

0: naon anjeun?
1: Salira teh sanes kalatarupa musuh kaula. Tapi semakin damak-damakeun eyang cuman taka nyangakeun sewu bebenuh laksana duka beung tangertekeun suku genteng blok.
2: Ah, cilaka euy dinuman dewek eleh deui cu.
3: Ulu-ulu kade ujang kade ulah deukeutan teungeul.
2: Mending deukeutan bisi kumaha onam?
3: Kade a bisi kumaha onam?
2: Cicing sia. Yeu. Disemah geuning euy.
1: Piraden kalatarupa barang disemah ku Arjuna leungit diri sayakti ilang warna nu nyata. Yang ngelek nyata jadi hiang otipati jagat nata.
3: Inan laku mamak matugi yang melarasu.
1: Inan laku mamak matugi yang

0: nampi punya kulaksa kepikabingatan tiang. Nuhun pangersa.
1: Kaduana hayu miluka sawarga pangrengsekeun pacogregan di sawarga kadatangan karaman nurik menta widadari Suprabha. Aringgarana teh nyaeta mun teu salah mah Prabu Niwata Kawasa di nagara Imanimantaka ayeuna teh keur ngagedoran lawang salapet tangkep dewa ditiup kumanehna eueun nu mampu ajianana dina genggerong hayu tuturkeun kula nyatana kasawarga Kakang Semar Astra Jingga Dawala tuturkeun dunungan maneh.
0: Mawon minggi dateng sanikahyang tunjuk sumangga wayah dalam Arjuna pada nyawasan pancen pangersa
1: wayana bantuan hidup saat sana yang nganuhunkeun oge ka Kakang Semar Astra Jingga Dawala.
0: Malan kaulan ayeuna pangersa
1: hayu tuturkeun kaula pikeun ningalkeun ieu tempat ngarengsekeun pacogregan pacogregan di alas pringgan di ngacala bodi sawarga maniloka tinggalkeun ieu tempat.
0: Kakang Semar
2: ieu nuhun
0: Astra Jingga Dawala
1: abdi
0: abdi tuturkeun kaula urang lunta ningalkeun nagara ul ningalkeun ieu alas pringgan di ngacala.
1: Hayu Kakang Semar
2: mangga.

0: dayang ngawala dia balatam tama siluman semin paburantak ningali nyatana Arjuna ngamuk kalayan anu kakeunaan ku panengeul sang panajong Arjuna cing jarungkeun anu arong keksang sanyabina
1: aduh obat
2: obat, obat.

0: neraka Prabu ia panutan kalbu salira.
1: Walah,
0: coba.
2: Iya we, mendingan ya. Wih, Suprabana sanesti kamari ti mangkukna.
0: Lumawi kapan kedah kalangkungan kala ujian cocobisan sajabina. Tapi yakin gening selira perantos sakti mandraguna pun jadi apa-apa.
1: Iya.
0: Yeuh kaula mangga bade dikumahakeun Supraba.
1: Kadieu atuh lahun ku akang nya. Akang dipeneundeun kadeudeuh deuk nunda kanyaa.
0: Lajeng waya Supraba dilakun nangi barang dilahun ku ieu Prabu Niwata kawasa aya kama nu kaluar tina dirina. Mangke ing mangke bakal ngawujud nyata turunan ieu Prabu Niwata kawasa. Tukang
1: buat
0: kagungan naon ilmu dugi ka sakti
2: angke we di ditu di karaton
0: hoyong ayeuna.
2: Iya, dina lak-lakan akang tuh tinggali nyai.
0: Minasti kesayang cuma parah.
2: Barang calangap ieu Arjuna disapengkeun Supraba anu teu katingali wujud ku ieu buta. Ngalepaskeun panah pasop ati atuh keuna kana lak-lakanna.

0: Keun nunungan ka itu atuh dewek bunga di dieu.
1: Iya, Kang.
0: Heeh, bari neangan anjing dewek eueuh.
1: Nu mana karupana, Kang?
0: Jenger.
1: Dina ka mana bieu atuh? Candi Paraban makanya.
0: Iya, di Candi Paraban si Kapuk, si Jenger, si Kalong. Puguy sebutkeun eueuh. Hayang ngagogog.
2: Ini
0: lain apa? Anjing dewek kayak gitu sih, Dek.
2: Anjing
0: mah. Tangga urang.
1: Anjing MN mah.
0: Tadi dipakai polo aja deh. Dari anjing dewek mah lamun geus ngadenge lagu kagara nyarampurkeun.
1: Benar.
0: Ing da lagu ya cikeruh.
1: Cikeruh, Kang.
0: Cikeruh we deka. Lagu buhun. Lagu tradisi. Pala ketuk tilu make tepak Kang Sreng saware.
1: Kombinasikeun.
0: Kombinasikeun. Memori itu euy. Baheula basa ngarengkeneh jeung juru kawih jeung sinden. Oh, nostalgia gila sakeunya. Buru-buru top ah.
1: Dor.

0: ia anjing ulas ingus nyusut tapak bagong dugi ka kapenak na kaame deukeut bagong kakara raeng anjing diserada lawiskeun aya bagongna
1: ya padul anjing sarang.

Masih dina acara dongeng Sunda ngalangkungan radio nudipidedeh ku Baraya Sadayana. Dongeng ieu ngabantun judul Sang Kuriang Kaberangan karangan Ki Leuksa dihaturkeun ku Bah Damis kalayan Kanging Pangrojong ti Jamu Tetes Alpha Propolis. Sumangga urang lajengkeun deui.

Masih dina acara dongeng Sunda ngalangkungan radio nu dipidedeh ku Baraya Sadayana. Dongeng ieu ngabantun judul Sang Kuriang Kaberangan karangan Ki Leuksa dihaturkeun ku Bah Damis kalayan Kanging Pangrojong ti Jamu Tetes Alpha Propolis. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: kaula salawasna lempang maju kawetan salila di kurang tahun anu tujuan anak supaya ulah balik deka urut jadi mustahil mun kaula balik ke tempat asal ke tempat lahirna kaula mual mungkin mustahil mun bisa tepung di indung kulantaran gitu ulah sekali-kali deh ngaku anak kaula sabab anjen lain indung kaula anjen teh tibojohun kaula putri ngahaja anjen putri anu gelis taning widadari diturunkan di kahyangan teing putri saha teing putri raja anu mana anjen teh nu ngahaja nyamunikeun diri di tempat nu sunyi putri eta putri Arumsari putri Arumsari nah anjeun nolak kenapa pentak kaula padahal kaula ayeuna geus ngalaksanakeun pamentah anjeun putri tapi anjeun geus ngalaksanakeun tipu daya ka kaula anjeun pamer anu maha kawasa anu hibar dewetan lain pajar tapi tipu daya pikeun nolak kana panglamar kaula tayeuna wayahna putri
1: naon aya naon naon sangkuriang
0: kaula menta ganti rugi tina pagawean kaula sapeuting ceput anjeun kudu tanggung jawab anjeun kudu mayar karugian kana tanaga kaula kitu cek sangkuriang manehna teu ngaku eleh sabab geus kanal kayakinan yen manehna lain anak putri anu aya hareupeunana jeung mustahil mun pisan nincak deui lemah cayina samemeh Dayang Sumi nyarita sangkuriang anu amarahna kolak ngomong deui hai lamun anjeun nolak kana panglamar kaula ulah ku cara kieu sarta ulah ku cara nipu ieu sarua jeung teu jujur anjeun teu brubrak anjeun teu boga jiwa satria anjeun teu jujur anjeun
1: naon teu jujur teu jujur ieu lain ka teu jujuran kaula tapi panolakan secara satria panonakan secara satria sangkuriang
0: satria di mana nolak satria di mana nolak satria
1: sabab kaula teu rela lamun hiji inung kawin ka anak nya kaula nu kakandung anjeun 8 bulan ilahna kaula nu ngakandung anjeun 8 bulan ilahna kaula anu miara kaula anu ngagedekeun anjeun tepi ka bisa init bisa kabur ninggalkeun mau jadi induk kaula nolak kana kahayang anjeun sangkuriang nolak kajujuran nolak kabelaan kebeneran nyegah niat sadakah hiji manusia hiji pamuda anu teu sadar kana kahayang dirina pikir ku anjeun pikir ku anjeun pikir sangkuriang
0: cek Dayang Sumbi meakeun kepanasaran ngabudalkeun unek-unek dina hatena ari sangkuriang kekerot nahan amarah teu rela narima omongan kitu ti Dayang Sumbi beungeutna beki keuneuk kudu kekerot nahan amarah pok nyarita deui abung kena letah teu tulang bapari diulal lolna kebeneran anu mana nu dibela ku anjeun putri saha anu ngarempak cegahan pangeran saha anu sarakah saha anu teu sadar kana kaayaan saha kaula rela digawe sapeuting jemput putri ngerahkeun sakabeh tanaga jeung kakuatan ieu kabeh ngabelaan babeneran ngabelaan kahayang kaula ngabelaan kahayang kaula putri ngabelaan kahayang kaula putri ngabelaan kersaning pangeran kaula datang ka dieu pikeun ngalamar anjeun pikeun ngalamar anjeun jadi kaula mah anjeun teh kudu jadi pamajikan kaula putri. Mustahil anjeun ngaku-ngaku indung. Mustahil putri. Mustahil anjeun ngaku-ngaku indung sabab indung kaula mah likuran tahun ditinggalkeun. Anu tangtu moal bisa pangih deui. Dina pangih oge pasti geus kolot, geus kedot, geus peot, geus umurna geus kolot. Tapi anjeun sanajan ngaku-ngaku indung da puguh anjeun mah ngora keneh. Atuh putri. Putri.
1: Sang Kuriang.
0: Naon putri?
1: Anjeun linglung Sang Kuriang. Kawas anu muter dina ulekan cai sagara. Anjeun datang ka dieu lain katarik ku bibojoeun. Tapi anjeun katarik ku hawa gaib. Rasa anu nyata ti hiji indung anu salila likuran taun nanedak ka rumah kawasa supaya anjeun datang deui. Jadi anjeun datang ku pangnyosan rumah kawasa supaya riung ngumpulung deui jeung nu jadi indung. Pangeran anu maha murah, maha ngadangu, nu ngabulkeun sakabeh omongan. Anu ngabulkeun sakabeh doa hiji indung. Nu mikanyaah ka anakna. Mikir, mikir Sang Kuriang. Ieu teh anak panya teh anak aing ieu. Anak aing sadayang sumbi. Lain ulahin.
0: Yang sumit teu eleh omong malah beuki tanges jeung Daria. Sang Kuriang beuki mudal amarahna asa diheureukeun. Hai, putri. Kaula teu rumasa linglung, kaula teu rumasa katarik ku hawa gaib teh hiji indung. Kaula leumpang ku pituduh nu kawasa. Kaula datang pikeun ngalamat anjeun. Nya anjeun anu bakal ngalahirkeun anak-anak kaula. Nya anjeun anu bakal ngagelarkeun turunan kaula ku pangeresa anu maha kawasa.
1: Sang Kuriang, montong sakali kali teuing ngucapkeun ucapan anu mustahil, kotor, hina, najis. Kaula moal narima kana kahayang Andika. Kaula moal ngagugup kana pangajak setan, anak durhaka. Anak durhaka si anjeun. Moal aya hiji kakawasaan anu bisa ngalaksanakeun kahayang anjeun Sang Kuriang. Anu maha kawasa moal ngawidian, moal ngawidian, moal ngawidian Sang Kuriang, moal ngawidian. Anu maha kawasa moal ngawidian hiji anak ngawin indungna, moal ayah hiji kekuatan anu bisa maksa kana kahayang anjeun. Kaulah bakal ngabela sakuatan naga, ngajaga kehormatan, anu jadi wanita jeung jadi indung.
0: Sombong. Iya.
1: Naonan ieu teh? Kurang ajar.
0: Ka dieu atuh putri. Anjeun meni sombong-sombong teuing. Naon hesena? Pikeun kaula ngelehkeun anjeun. Naon hesena putri? Kaula ngelehkeun anjeun. Sagara pasrah gunung talup piraku putri geli segede menel segede letik make teu talup kasih kakan. Nah teu sadar kana bukti tuh tingali empang geus ngemplang bukti cina gagahan kaula dina waktu bemesa putih geus angeus.
1: Gagahan anjeun moal pisan ngalehkeun kaula pikeun diijinan jadi pamajikan anjeun. Kegagahan anjeun, kasalakan anjeun, nafsu anjeun, moal pisan ngelehkeun kaula pikeun dijin memajikan anjeun. Pikeun dijin memajikan anjeun.
0: Saha nu wani nyarita kitu? Hayo buktikeun.
1: Kaula anu ngomong, kaula anu sanggup ngabuktikeunana.
0: Kurang aja. Rasakeun kurang aja. Yas.
1: Iya.
0: Oh, isa apa? Iya. Ya! Yeah! kurang ajar. Rasakeun. Sangkuriang geus teu kuat nahan amarah. Hatena panas teh nyewanana ting puri nyai amek cengkel gergeteun. Tapi oge panasaran hayang ngarangkul Dayang Sumbi. Rasakeun sia. Putri hap. Hiat. Gajreng Sangkuriang luncat rek nubruk Dayang Sumbi, tapi berengbeng Dayang Sumbi lompat. Dek kemana anjir, ha? Kemana anjir putri? Di udah guai, ha?
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi ya kesaksian di pengguna Alfa Propolis, Bapak Sahana Minap.
3: Saya Pudin dari Desa Hegarmana, Kecamatan Cidolog.
2: Alamat lengkapnya itu apa?
3: Alamat lengkap, Desa Hegarmana, Dusun Citerem.
2: Emang ngeliat obat Alfa Propolis teh, Bapak atau Sah?
3: Pun anak, ngawitan, terselami, tiba di Jakarta mula, dugi-dugi ke Purwokerto oge, teras, berobat. Nah, tiacan pulih sebagaimana biasa. Kalesan ayah, dina radio nguping, sering, ayah Alfa Propolis anu sieur kesaksian ana ku abdi cobian ayeuna. Alhamdulillah nama hiji nama saboto aya karosna.
2: Emang kunaon kitu papa nyawatna?
3: Eta teh radang usus aya kawitna mah usus buntu atau selepas ayeuna berkembang-kembang penten virusna janten radang usus. Alhamdulillah ayeuna tos sakinten lah ayeuna mah miceuna oge.
2: Beratnya pa eta mah. Jadi ayeuna teh nuju pemulihan.

Masih dina acara dongeng Sunda ngalangkungan radio nudipidedeh ku baraya sadayana. Dongeng ieu ngabantun judul Sang Kuryang Kaberangan karangan Ki Leuksa dihaturkeun ku Bah Damis kalayan Kanging Pangrojong ti Jamu Tetes Alpha Propolis. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: Aya buku tiga gersun ten baca. Di Mang Taufik Paturohman.
1: Kurang-kurang.
0: Aya lomari ti Pak Haji Sidik baca.
1: Baca. Eta teh lomari pamere baca.
0: Eta baca tete salajan eua aksaraan tapi aya naon kahadeanana.
1: Kahadeanana.
0: Baca. Jijik kana lomari, jijik kana koran dan ditanyakeun ku aing adaptasi deuleu. Haeuh eta teh kurang gaul yeuh lalajo TV teh nuansa pagi buletin malam sekilas info
1: lintasan berita
0: heuk dengekeun lumayan nama wawasan abeh teh kurang batok teuing. Jijik kana TV sia teh kumaha ieu aing. Geulir aing teh dijajakeun mah adaptasi ku aing mah. Ha atuh naha nanyakeun kana teu nyaho. Ih belekung sia.
1: Cintra kerjelina
0: si juri nggak sih atau cukup ku tanyaho ke juri kita tadi mual iya udah ing
1: mual nambahan cerita
0: nih nambahan beban suka ing ja atau tanyakan ya kaitu kan numerena saha tadi numerena bubuyut aing tanyakan
1: tanyakan ke tanyakan ke bapak
0: tanyakan gitu ke bubuyut naon pak adaptasi teh coba nepi ka kitu kitu na si wewelek teh nyaho adaptasi acan ih tah ceuk aing oge ti baheula kur rek gaul teh kitu jang aing gaul jeung menak ti baheula tapi anu nyerep ka sia mah
1: anu nyangsang
0: hare-hare
1: anu nyangsang
0: teu beda ti sai dina daun kalapa aya daun taleus kitu eh heuh
1: anu kur saliwat teh teu nyangsang dina letak teh
0: heuh naon adaptasi teh kelana agar laulah kakang semat lupi adaptasi teh naon nun coba itu gusti nu maha agung nu macak pak dangukeun di mana anak belegu jeung bodoh teh ulah ngambek da geuning ti bubuyutna keneh
1: pikiranna geus kitu ada eta
0: ya sih dah walau musyri teh mun kitu eta we ku belegu sarerea
1: sarerea aing nyaritakeun bisa
0: cepot bulan ari adaptasi teh hartina teh urang teh kudu nginung ka waktu mi bapa ka jaman
1: kitu
0: kudu bisa tumpa-tumpa pinah cai pinah tampian kudu bisa lolonokan cepot tah dengekeun kitu da leuh. Oh, kitukeun atuh teh tadi. Da geus aya basana ti baheula oge di urang teh tetengan anyar we kapangihna deuleu teteh.
1: Ya ka korengna anyar teteh.
0: Jadi urang teh kudu bisa nempatkeun na heuri teh di mana, jadi cing apa kana sikon. Cepot. Tah, cing apa kana sikon deuleuh. Duh, geus anyar deui wae. Hayu sikon naon do lah? Kaitu ah tanyakeun ka bogana beusi jadi pasea ke nanyakeun ka kuring mah. Bisa aya korban ke duh si juri kita ngomong
1: gara-gara tina sikon
0: ari sikon teh deuleu dengekeun jang ai sikon teh teh singkatan cu

0: sampelak tu bema ke kerama. Hei Satria,
1: kaulah nulukula
0: asup ke sawarga teh ulah disarwakeun asup kana gerbong kereta api. Kudu aya heula beja ti tadina. Heh.
1: Jeung ulah lalawara di kaset. Asup ka sawarga teh teu gampang. Jalma anu bisa ngajalankeun rel kamanusanaana kakara bisa abus ka sawarga. Ieu jelema Sultan Solonto datang ka dieu. Aye. Teu tatanya.
2: Ada aya saijin
1: teu ningali pelang di hareup. Punten we kaula nu

0: Pangapunten kaulah nun.
1: Oh iya, saya tadi guru.
2: Budak kene, kira.
1: Budak kene, sumuhun. Kapan satu ngarana laras teka pino kaulah nun? Naon maksud jeung tujuan anjeun? Oh iya rupina anu kasebat hiang wati pati jagat nata. Salah. Tugni. Jelema teh kapan satunga yeuh pangijeng hiang wati pati jagat nata teh batur mah nepi ka 7 kali jujur lalita nyemahna ge.
2: Ieu mah teh riuk-riuk.
1: Ieu mah borora nyemah. Sadaya-daya kaula nun teu aya deui sebahkeun kaula mung hiji-hijina nu kagungan kaula. Piraku kaula kedah mangeran dua nyemah kasalian ti nu kagungan urang. Tuhnya.
2: Aya we jawabanna teu teu.
1: Naon maksudna anjeun hayang pangih jeung kaula? Pok ngomong prak nyarita. Parantos disahurkeun rupina ku kasepuhan. Oh sok ge abeh leuwih jelas nya.
2: Abeh leuwih jentre nya.
1: Pade naroskeun kaula teh dupi pangeran kaula saha? Margi aya katerangan awal-awalna manusa rek ibadah ka pangeran teh kudu apal heula kana rek diibadahanana. Jadi saha atuh pangeran kaula teh sareng di mana ayana? Oh kitu satria, tepi no damel kaula nun. Kitu naroskeunna teh adi teu pira. Da ku akang eta diwaler nanging nya kitu we gede ambek teh budakna. Ari pangeran urang teh nya eta nu kagungan bumi langit sawarga neraka jeung pangeusina. Da ku akang oge bade dikitu kana ngin hilap. Cicing atukang tong newo-newo.
2: Ai teh narawelang wae di. Ya.
1: Jadi nu kagungan bumi langit sawarga neraka sareng pangeusina. Ya, eta pangeran urang saha ari kakasihna teh Allah nu pangakbarna. Allah. Di antara asma-asma nu sanesna. Oh seueur jenenganna teh seueur. Tek wae rek mana nu diondang ku anjeun.
0: Oh kitu.
1: Di mana teteh? Ulah nyaritakeun di mana? Sabab teu bisa disebut di mana? Kek dupi Allah teh naon? Hai Allah teh jenengan. Jenengan, jenengan. Jenengan saha ari Allah? Ari Allah teh jenengan nu kagungan urang. Saha jatana? Nyatana zat mutlak. Saha zat mutlak teh? Eta mah laisa kamislihi syai'un. Moal aya hiji perkara nu bakal bisa nyontoan kamantena saperkara oge.
2: Leres.
1: Oh eta zatna?
2: Iya.
1: Dupi sifatna? Ari sifatna teh Rahman sareng Rahim. Asma'na? Allah nu pangakbarna. Dupi af'alna? Ari af'alna teh kun payakun. Jadi jeung ngajara radi ta anjeun mah ulah neangan nu ngajadikeunana tapi teangan mah jajadianana bae. Ulah neangan nu ngajadikeun tapi pikiran jajadianana. Di mana jajadianana teh? Kapan jadi bumi langit sawarga jeung neraka ieu jajadianana keneh? Kakurung anjeun. Oh kaula jajadian kene tah pikirane heula anjeun ayeuna sabab lamun anjeun geus apa ka diri anjeun engke bakal apa ka gustina. Ulah nuduh kanu jauh ulah nyawang kanu anggang nu caket geraraketan nu deukeut geura deukeusan moal jauh tina wujud moal anggang tina awak aya naon jeung aya saha dina wujud anjeun geura prak geura pangihan sirina satangtung diri. Jadi pikirannya kaula anjeun heula we sorangan saksi diri anjeun laku lampah anjeun kek kudu kumaha teu ibadahna ka pangeran anu teu aya picontoeunana gugu parintahna jauhan laranganana. Gugu parintahna jauhan laranganana. ciri anjeun taat. Saya. Di mana anjeun mangih katerangan mode kitu bisa ngajawab mode kitu kana pertanyaan kaula? Kaula teh tina kitab. Kitab naon nu dicepeng ku anjeun? Ari kitab teh kaula kungsi maca nyaeta kitab sastra Jendra Rahayu Ningrat. Kitab sastra Jendra Rahayu Ningrat. Iya. Mana coba ninggal? Ari kitabna teh ayeuna geus eueuh di dieu. Di mana? Ayeuna teh aya di dunya. Saha nu nyepengna? Nu nyekelna di alam marsapada teh nyaeta Abiyasa Raja Astina. Oh jadi teu di dieu? Teu di dieu. Yakin teu di dieu? Teu di dieu. Boro hoyong ninggal kaula. Margi eta caritaan teh kudu aya argumentasina, kudu aya data-data nu otentik. Ulah ngajawab karena nafsu tapi karena wahyu. Nyata mangrupakeun kitab teh anu mawi ayana teh di dunya di Abiyasa. Jadi yakin teh di dieu?
2: Teu aya.
1: Oh sae atuh mun kitu mah. Kaula bakal turun deui we ka dunya. Los. Jadi yakin teh ayana di dieu teh? Berah, geura lumampah eueuh di dieu sabenerna. Kaula muadek bohong saksi bumi langit kaula. Nu kagungan kaula langkung uninga. Oh saya. Permios sanes teu sono pamitan sanes bosenan. Sanes waktos kaula bakal tiasa tepang deui kalayan nuhun kana informasina. Sakitu. Beralu mampah. Kapunten kasepuhan kaula parantos lancang ka para dewa tadinya. Oh sawios kasep sawios. Permius, mangga wilujeng.

0: baju di wawah pusat diri terakhir resepsi.
1: Ini mana-mana.
2: Hei, dulur-dulur. Aya rapat. Dina waktu ayeuna dina cadas anu ngampar ieu rapat teh sugane rame. Hayu kumpul-kumpul-kumpul.
1: Ini mana-mana.

0: ya jaya geni anu asal tina cahaya beureum nu kaluar tina peponcrot gunung diriung ku diu-diu hempak merbayaksa buta-buta
1: unirangan diga
2: amin.

Syukur bagja kumbayangan maneh sarerea geus kararumpul di hareupeun kula. Bagja nu taya papadana kula hirup dina waktu ayeuna. Coba menta supaya deketan ye kula-kula dek nyarita kamararaneh sarerea. Dulur-dulur, dina waktu ieu kula aya hal-hal anu baris dibadamikeun ka Arandika. Menta supaya regepkeun.

0: Ia kitab dipaok ku urang, nyata ia kitab urang pake alat pikeun ngagoda maranehna. Sarana nyaeta wayahna maneh kudu dialalajar nu kieu bisi jelema palalinter ka nu kieu, maneh nu ngagoda na ge kudu leuwih pinter nu kieu. Sabab lamun jelema pinter nu kieu maca kitab ieu, maneh teh kudu leuwih nyaho. Jadi maneh teh bakal gampang neangan kalemahan manusia. Heun antep cenah palalinter maca na wungkul, cenah pinter dina teori na wungkul. Tapi urang jauhkeun tina amalna sedengkeun. Dina ieu katerangan oge yakin amal manusia bakal kabawa mulang. Tapi amalna urang tutup ku pangabutuhna dulu. Tebongkeun pangbibita, tebongkeun panyingsieunan. Sieun jurig lain, sieun naon, sieun teu dahar, sieun teu make, sieun teu kabagean, sieun teu boga mobil, sieun teu boga imah, sieun teu kabeli tanah. Ya, jadi manehna korupsi.
1: Sieun teu beunghar
0: manehna. Sieun teu beunghar manehna jadi kolusi. Jadi linglung kanu agung manena jadi korupsi. Lali ka Gusti manena jadi manipulasi. Jadi ngahilakeun aksi.
1: Bakal nyokot duit subsidi.
0: Tah, bakal ngakan duit subsidi. Diaur-aur ka istri anu jadi udagan korsi. Sabab manena sieun teu dahar. Ngarti maneh ai?
1: Alah eta si eta seuri.
2: Abdi mah resep ngagoda teh ka jelema anu genut. Anu genut bari pegek.
1: Aduh, bari manis.
2: Resep teh abdi mah ngagoda nu kitu.
1: Alah, pasti.
0: Kumaha cara ngagodana?
2: Asup ka pamajikanana.
0: Tuluy.
2: Pamajikanana cenah jadi pedit. Unga datang salaki teh sok nanyakeun duit. Padahal duit tapi aku kencit. Alah, alah, alah.
1: Digoda ge geus nyosok.
2: Nya, ngaku sorangan.
1: Digoda geus.
0: Tah kitu euy ngarti teu. Kudu diajar maneh. Jadi nu ngagodana ka jelema nu pinter maca nu kieu, tah urang oge kudu leuwih pinter. Kitu. Lamun jelema na belegug teh bisa maca nu kitu, tah heueuh bodeh maneh nu belegug deui.
1: Nu belegug deui.
0: Heuh.
1: Menguasai lapangan.
0: Kudu menguasai lapangan sarerea ngarti. Iya beres gartos Gusti gartos. Syukur bagja kumbayangan ai. Kelir pendra.
1: Iya inggih.
0: Barang sawang nu jermagan sapratane pun ieu eka pancatunga anu mangrupakeun sahaya bodas ngolebat ti awang-awang nyamer kana ieu kitab anu keur dicocok ku bangsa jurig. Nyeta lumampat ti awang-awang lir sata banda bata hayam banda wulun kados hayam sinabet pulun tomenak.

0: Kumpah eta kasarios ieu Semar sareng Pandu Dewanata anu nuju tatapa gentur tapana.
1: Leres.
0: Disalebakeun ieu Astra Jingga sareng Dawala maksad ngalayat anu tapa.
2: Ya. Kan? Lain teu mikir Bapa dewek.
3: Teu ngemut kumari Akang
2: eunteun. Heuh, dewek anu apruk-aprukan ngulon ngetan ngidung ngaler, neneangan kitab teu pange komo nu cicing.
3: Haye sepuh mah benten deui sugane kenging pipi.
2: Heuh. Eta teh. Oh, dewek anu leumpangan teu pangih komo ngajedog geu euy bapa aing.
4: Logika.
2: Oh, teu logika pisan. Teu ngarti aing ku bapa dewek mah deuleuh.
3: Burang akan
2: ngalieurkeun batur. Tah eta agama sesat anu kitu.
4: Kumaha datangna kitab?
2: Deuk kumaha datangna kitab
3: geus bagi. Ada buaya nu nagrag jeulur langit.
2: Heuh, ulah kitu. Ulah waka gampang ngahampas batur. Da bapa mah pangalamanana leuwih ti urang geus legok tapak genteng kadek ah. Yeuh. Sia mah mangunangkeun wae da sia mah mineng kacekok. Aya income asup sia mah. Ulah diogo bapa teh dileu. Sebab naon?
3: Naon Kang?
2: Lamun daek ngogo mah ka aing ti bubudak. Diogo ku dewek.
3: Rasana diasingkeun.
2: Da dek asa di anak terekeun atuh.
4: Pernah
2: pamulikeun
4: motor
2: ku bapanya Kang. Can aing mah pernah pamulikeun motor. Batur mah singgeuleuyeung ka jeung motor. Diojegkeun itu teh di ieu nya dewek geus sugan. Pa cing teh abdi hayang ojek eh. Atuh sia mah numpak ge cenah kitu mayar kitu.
3: Lain jeung mayar. Lain jeung damar bae ka kolot.
2: Hiji mangsa dewek pa cing teh abdi mah hape duit tah kukumpul di bapa. Geus ngagunuk hayang meuli ojek hayang meuli motor.
3: Ya, aing geus ngagunuk.
2: Aing geus ngagunuk teh deuleu. Ku bapa dewek kala di dibolikeun kana marmot. Heeh, di tengah harti grepe pikir.
3: Kita numpakan marmot.
2: Eta dewek bahasa di sunatan.
3: Kumaha Kang?
2: Bahasa di sunatan juragan Arjuna nya cep ka dewek. Heeh. Tah cenah cepot.
4: Alah.
2: Keur maneh teh 50.000.
4: Aduh.
2: Dewek teh merong ka bapa aing. Bari ngomong kieu sih. Ye, bisi rek dia celok deui.
3: Eta mah anak.
2: Tidak. Uang-uang anu jecep atuh dengan di celok we nepi ka teu mulangkeun deui. Tah nepi ka ayeuna dewek buruk can cager-cager di sulatan teh. Kitu boga pakaulan can laksana. Heeh.
4: Hah? Boga duit kana ka meuli meuri.
2: Rek teh boga pakaulan hayang gunungan euy. Alah ampun.
3: Halus kan.
2: Doakeun deui ah geus rea.
3: Ah, doakeun da ku abdi. Sing aya pituduh wae ka
2: sepuh. Alah. Pak,
4: Kang teu lapar
2: Kang. Teu deuk ah. Sok loba nu ngarentog aing ah.
3: Mending engke dina mobil Kang.
2: Pak, kieu geura bangun, Pak.
3: Pontong di kantegan.
2: Nah, pirak-pirak panggih. Kuing wapuk-apukan ce panggih.
3: Keur husu, teteh kolot teh keur husu, budak tadi teh.
4: Tapa atawa tripping.
3: Ulah di
2: kantegan. Ting tapa, ting tripping. Pak, rauh-rauh si dulang ka mana eunteupna. Nah, ni. Ning tahu si dulang ka mana eunteupna.
3: Awas kebolot.
5: Kana kele.
2: Ah nya teu kagoda euy.
3: Kagoda
2: kan. Cara dewek bari teu ku bapa teh sing sieun sia tapa dicurug kitu.
3: Dilaksanakeun
2: ku. Ade sina gogodana cing kuat dilaksanakeun euy.
3: Ya, ari geus kitu.
2: Eta mah dewek bener harita mah kuat tapa. Bertapa kurunyung gajah dulu tulalena panjang jeung gede siu gadingna nyampurkeun nyuruntul karek ah dek teh peureume brai beuntak deui eueuh ai kuatkeun mah
3: gogoda
2: bertete gogoda kurunyung teh eta maung dulu ih ka dewek dek ngagabrug ge ngagabrug we ah merekatkeun maneh ai ga kuat
3: gogoda
2: heuh kurunyung orang utan ngabring ti sisi ti gigir jiga na teu ngaleketek dewek teu kagoda. Nah, da eta mah gulutuk teh aya calacah, kareupeun ruas, kagajleung ku calacah weh. Kagoda anehnya. Heeh.
3: Ayo ningali salisiban.
2: Itu dah riwayat dewek kita. Ulah di beja-beja era.
3: Riwayat akang mah sarwajeng riwayatna.
2: Ah, tong dipercaya teuing euy.
3: Ah, da eta mah heureuy.
2: Ah, tinggalkeun deui bapa. Barang sawet hormatan.
3: Iye nggih.
2: Sapraptane pun ieu cahaya bodas anu ngakungaran eka pansatunggal anu dibeberi ku ieu cahaya beureum. Lajeng nyusup lumebet deui kana gua Garba Semar Badranaya. Si horeng ieu teh eka pansatunggal teh Semar Badranaya nuju melebu. Lajeng nyusup deui kana wujudna kalayan ieu kitab sastra Jendra Rahayu Ningrat dilebetkeun kana Enong Semar Badranaya.

Lain bapak dewek sia umur bebarengan aya kawani ayeuna mah euy. Umur bebarengan mah biasa mah tarang-tarangkeun maneh. Ngan ayeuna we maksakeun maneh meureun dumeh tereh ngeusan teh ari kitu teh. Ampun euy.

0: Ya sahanu diikat dewek. Cing, kira-kira na hayang nyaho, kira-kira na lamun gilwet aing jeung maneh, kira-kira na aing wanian ka maneh. Duka tu urang taroskeun atuh ka tukang beca. Di mana tu tukang becana? Ye urang ka Culayu. Ambung ka sini heureuyan.
1: Mengra stiker sayang tumampara.
2: Iya nggih.
1: Ieu cahaya beureum anu ngakungaran Jaya Geni dipun jiamaku Semar Badranaya dugi ka Amurasut. Jadi cahaya beureum lir sika-sika ngulon ngetan ngidung ngaler nyebar kayanana. Si horeng ieu teh kageuleuh ka ngewana ka ijidna Sang Hyang Ransasan. Denawa-denawa pon kitu deui dugi ka cing barulisak anu ngulon anu ngetan anu ngidung anu ngaler. Bakal enteup di jama-jama anu lempeh yuni.
3: Itu kaayaanana. Ya Tuhan.